Chobonamba, tata sonyan de nye bi le ji la si pomo si ba de nye bo jo. Xia jie le ji che le lo xiu si ba de ji zi ne yin bi sen ba po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye jin yo bi sen ju tan chi la po ni ca ma to san ju bo yun wi mendu xie ji yin si ta yi de nyan de jin yin guo.